Ardentino o alto leisinde kosisat ada til jodon dat jostron dat netole asena ado e yaha e kosishin ye ko hanata ha kato nenata te neton nata nata hal tindo le ayede go 70% hanne Sunday night e partly